lasso l'inimi. Ascultă vântul în fiecare seară a iubirii primăvarate.

Vrei să mă cunoști? Atunci nu-mi privi insistent chipul și nu-mi pune etichete definitive după ce m-ai ascultat rostind doar câteva cuvinte. Nu asculta poveștile altora despre mine și nu mă privi prin ochii celorlalți, pentru că fiecare om mă vede diferit și prea puțini sunt aceia care mă văd așa cum sunt cu adevărat. Nu-mi cataloga sensibilitatea, moralitatea și valorile în funcție de greșelile din trecut, pentru că nu cunoști conjuncturile ce au dus la săvârșirea lor. Nu poți judeca omul după o singură faptă, așa cum nu poți judeca eternitatea după o singură zi. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino și trăiește alături de mine o vreme. Vino în casa mea, în viața mea, și abia atunci să te cumeți să vii în sufletul meu. Doar așa ai să poți vedea tot ceea ce mi se întâmplă, tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce iubesc, tot ceea ce simt și da, tot ceea ce îndur. Vino să-mi vezi trăirile, nu numai pe acelea pe care le aleg eu să le văd. Ai să observi că nimic din ceea ce omenesc nu-mi e străin, de la bucuria intensă până la tristețea nemărginită. Vei avea ocazia să constați că am și slăbiciuni, ca toți oamenii, dar că, spre deosebire de mulți, eu găsesc puterea să mă lupt cu neputințele mele. Vino să-mi vezi și bucuriile și necazurile și clipele de mulțumire și frământările interioare. Vino să mă vezi întreagă. Vino să vezi cum râd când ar trebui să plâng și cum găsesc puterea să le alin durerile altora în timp ce ale mele mă sufocă. Vino să vezi cum găsesc în mine forța de a le da celor dragi aripi să crească, în timp ce pe mine mă dor și cum urmele lăsate de aripile ce mi-au fost tăiate. Vino să-mi cunoști temerile din fiecare clipă și iubirea de-o viață. Vino să-mi cunoști tot universul cu trecut, prezent și visuri. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino să mă vezi întreagă. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit alături de mine, Alina. Ascultând Luceafărul pe 95,8 MHz în Nürnberg până la orele 20.

O melodie care vă dedic în totalitate dumneavoastră, doamnelor, aici pundele de radio 95,8 MHz în Nuremberg. Nu renunța, femeie!

Timpul este cel mai valoros lucru al omului și totuși cel mai irosit și cel mai puțin prețuit. Iar oamenii se plâng din ce în ce mai mult de faptul că nu mai au timp. Oare lipsa de timp ne ține în loc? Prizonieri în propriile ambiții de a avea cât mai mult, de a deveni și de a dovedi că suntem capabili și de a trăi într-o continuă competiție cu cei din jur? Oare lipsa de timp ne dezumanizează încât devenim indiferenți la suferințele altora și nu ne mai oprim din când în când lângă un suflet îndurerat să-l alinăm cu vorbă bună și trecem nepăsători pe lângă un om flămând sau pe lângă un câine rănit? Oare lipsa de timp ne împiedică să-L căutăm pe Dumnezeu? Oare lipsa de timp ne face să trăim ca niște străini în sânul propriilor noastre familii, comunicând pe fugă, jucându-ne cu copiii noștri pe fugă, grăbindu-i mereu să se trezească, să se spele, să mănânce, să-și facă temele, să? Oare când a devenit lipsa timpului pretextul să nu ne mai împărtășim vise și bucurii? Oare lipsa de timp ne ține departe de prieteni, încât nu mai găsim răga să facem

facem o vizită? Să scriem o scrisoare? Să dăm un telefon? Oare lipsa de timp ne determină să fim superficiali? Să nu ne mai dăruim celor dragi? Și să nu mai căutăm apropierea de oameni? Oare lipsa de timp ne ține izolați în case, refugiați în monotonia programelor de la televizor? Sau trăim poveștile de iubire și de prietenie virtuală? Oare lipsa de timp ne face să nu ne mai bucurăm de nimic? Să trăim totul în viteză? Programați să ne atingem scopurile? Oare lipsa de timp ne obligă la vieți netrăite, la amânări nerepetate și la renunțări? Oare când lipsa de timp a devenit pretextul pentru a nu ne mai trăi viața?

dincolo de zâmbetele noastre, de măștile după care ne ascundem zi de zi pentru a fi acceptați de lume, pentru a nu fi judecați și condamnați, suntem niște ființe banale. Ne aflăm noi înșine, noi, cu poveștile noastre de viață, cu tristețile noastre, cu zbuciumurile și fricile noastre, cu durerile pe care nimeni nu le-ar putea înțelege. Suntem noi, nefericiți, neîmpliniți, neînțeleși și neiubiți. Suntem noi, fragili și vulnerabili, atât de dependenți de puțină atenție, de o mângâiere, de puțină iubire. Suntem noi, frumoși, buni, dispuși să oferim toată frumusețea pe care o avem în noi, dornici să ne dorim și să oferim dragostea de care suntem capabili. Ar trebui doar să fim puțin mai îngăduitori și mai atenți unii cu alții. Să fim puțin, mai puțin grăbiți, mai puțin egoiști, mai puțin orgolioși și mai dispuși să cunoaștem, să acceptăm, să iubim și să ne lăsăm iubiți.

Și încă o dată, bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de mine, Alina, în două ceasuri ascultând Luceafărul. Luceafărul pe undele noastre 95,8 MHz în Nürnberg. Săptămâna trecută, copiii de la Teatru Klöckner au poposit alături de noi în studio. Iar săptămâna aceasta m-am gândit ca această emisiune să fie puțin mai altfel, pentru că ce poate fi mai frumos decât muzică bună și puțină melancolie aici pe undele de radio. Așa că rămâneți alături de mine până la orele 20 într-o ediție puțin mai altfel, specială aici pe undele de radio. Ascultă Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 pe 95,8 MHz în Nürnberg.

Aș dori să vă spun că duminică, pe data de 21.06.2026, începând cu orele 17, va fi o seară de teatru. O seară de duminică cu o durată de o oră jumate, de dedicație pentru teatru. Grupa Glock Dialog din Nürnberg va aduce în fața dumneavoastră o dramaturgie românească contemporană care vorbește cu sensibilitate și luciditate despre experiențe pe care le împărtășim cu toții. Ție? De ce ți-e frică? Așa că de la orele 17 pe 21.06.2026 veniți la teatru. Glockaustrasse 50 90473 în Nürnberg. Aș dori să accesați pagina mea de socializare și să vedeți exact adresa. Iar noi vă așteptăm la teatru. Frici de Ana Sorina Corneanu. Aici, la Nürnberg.

Aici este un text scris de Ana Sorina Corneanu și montat la Teatrul Național din Iași, iar acum își întâlnește publicul și în diaspora românească. Este o piesă despre fricile pe care le ascundem, despre traumele pe care le moștenim și despre felul în care încercăm fiecare să ne împăcăm cu ele. Un spectacol care pune întrebări incomode și deschide conversații necesare. Ne bucurăm să aducem în fața publicului un text de dramaturgie românească contemporană care vorbește cu sensibilitate și luciditate despre experiențe pe care le împărtășim cu toții. Frici, de Ana Sorina Corneanu. Dragilor,

Mi-am dat seama că ești mai bolnav atunci când te cauți. Dacă vrei să găsești ceva, mereu găsești. Salutare! Eu sunt Andreea, joc rolul Ralucăi și vă invit duminică la teatru.

0: imităm la piesa de teatru Frici. Sunt regizor de sunet al spectacolului și mi-ar face plăcerea să fiți alături de noi.
1: Te invităm la spectacolul Frici, o experiență emoționantă și captivantă despre curaj, vulnerabilitate și depășirea tuturor temerilor. Sunt Alexandra, am frica de mâncare și te așteptăm să fii alături de noi la spectacol.

0: Vă invităm la piesa de teatru Frici.
1: Sunt Iulia, am 50 de ani și mi-e frică de întuneric. Aș dori să pot să sting lumina, dar vă invităm la teatru. Duminică 21, a 6-a 2026, începând cu orele 17. Sunt Alina Arbaită și joc rolul Iuliei.
2: Vă invităm la teatru, doamnelor și domnilor, duminică.

ajut de a fi liber și nu-ți oplia vântul la niciun glas străin. Destinul tău e scris în ritmuri de înălțime.

voi deschide ferestrele și mă vei vedea. Ridică-ți privirea. Bună dimineața. Sunt goală doar pentru că așa-ți bei tu cafeaua în fiecare dimineață. Și am vrut să nu fim inegali. Continuă să citești. O să ai timp să mă vezi mereu. Ridică mâna dreaptă dacă ai nevoie de mine. Sau ridică mâna stângă dacă ți-e frică. Ți-ai pus amândouă mâinile pe față. Scrisoarea mea e jos. De ce ai ridicat mâinile, dar pe amândouă? Câteodată te traduc greu. Ai nevoie de mine, dar ți-e frică. E prea comun, nu? Nu asta ai vrut să-mi spui? M-am îmbrăcat, am traversat strada și am intrat în casa lui. Așa cum bănuiam, toate ușile erau deschise. Am mers cu ochii închiși peste tot, chiar și pe sârm am mers zâmbind. Din bibliotecă am intrat direct în încăperea unde stăteam nemișcat, gol, cu mâinile amândouă pe față. Acum știu, avea nevoie de mine. Era îngrozitor de teamă să admită și spusese singura mască pe care orice femeie îndrăgostită i-ar fi dată deoparte cu ușurință. Spatele palmelor lui se află exact ceea ce simțea. Trebuia doar să-i dau palmele deoparte. Distanța dintre ferestrele noastre ascunde detalii pe care le-am văzut abia după ce m-am apropiat cu o răsuflare de el. I-am făcut curățenie peste tot. Am intrat în cele mai intimi încăperi. Am făcut să strălucească mese și cristale. Am lustruit scara pe care, oricum, și-ar fi rupt gâtul orice femeie neprevenită și am pus flori în camele moarte. Și-am plecat într-o zi, pentru că mă plictisisem să am exact ce știam pe de rost. Nu i-am dat niciodată palmele deoparte. Mi-am dat seama că-mi plac bărbații care par să aibă niște răspunsuri, nu mereu întrebări la care să răspund eu. Am fost doar 3 zile la el, după care m-am mutat într-un apartament cu vedere la mare. În fiecare dimineață, când deschid fereastra, ridic brusc mâna dreaptă și mult mai încet mâna stângă. Din obișnuință, căci marea nu mă vede.

Am găsit minciuna în praful de lună, care îmi sună mereu efemer, fără să-i cer. Am găsit cuvânt bătut trist de vânt, care a-ți trece prin taina rece, culori mestecând frunze în vânt ce bânduie amar în nopți de nejar. Am găsit amorțire și neiubire în cuvintele scrise, sau poate promise de voi, cei bărbați, care nu iertați că femeia este o caldă poveste ce nu știți citi și nici iubi, ci numai minți frumos, doar te-ar fi. Însă nu știți voi ce suntem doar noi, mister și păcat, cireș deslegat de parfumul tot uitat într-un port, frământând tăceri și nemângâieri, cât suntem de goale și de nenuntite și de neiubite, ci doar despletite în umbra voastră mereu sihastră. Fructul ce doare și care moare în albastră zare, fără să-mi fioare, tot ce nu este decât poveste despre iubire și despre amăgire. Suntem minune care apune ca să se nască trup doar de iască, de vorbe ucis.

ascultă glasul inimii. Ascultă vântul în fiecare seară a iubirii primăvara de genul.

0: Nu te-am văzut de o vreme. Pe semne că n-ai vrut să aducem iar la viață povestea ce-a trecut. Ascunse-te-ai de mine, de tine te-ai ascuns. Ce întrebări să-ți spun când n-ai niciun răspuns? Nu te-am văzut o vreme. Pe semne ți-ai dorit să nu te mai zăresc. Nici eu n-am stăruit. Eu știu că ochii-ți sinceri nici când nu m-ai mințit. Mă doare răsăritul că totul i-a sfințit. Nu te-am văzut de-o vreme. Pe semne că tu vrei să simt cristale în palme, din ochii-mi triști și grei, să arată suferința și lacrimile-s multe, cum pot spera că ochii-ți privirea să-mi asculte? Nu te-am văzut de-o vreme. Pe semne vei pleca. Mie mintea împrăștiată și nu pot judeca. Dar nimeni niciodată povestea nu mi-o fură. Trăit-o i-ai toată viața cu gustul tău de gură. Nu te-am văzut de-o vreme. Pe semne te vei duce. În lumea-ți fără de mine mă întreb, cine te-o seduce? Ce brațe te-or cuprinde? Ce brațe te vor strânge? Mai pot ochii să-ți râdă când ochii mei vor plânge? Nu te-am văzut de-o vreme. Nu vrei să te mai văd. Furtuna lasă în urmă crengi rupte, un prăpăt. Ascunse-te-ai de tine, de mine te-ai ascuns. Ce întrebări să-mi pun când n-am niciun răspuns?
1: Nu știu dacă viața mi te-a trimis întâmplător.

0: poate schimba totul. Tu ai schimbat sufletul meu.
1: Când treci cu mersul tău de fată, de parcă ai fi un ceas de preț, mi-aruncă timpul cu dispreț trei firmituri de niciodată. Orașul tot e un ceas de pași. Când treci cu mersul tău de fată, din pașii tăi trecuți rămași se schimbă ceasurilor dată. Când treci, trec trenurile în gări, să ducă oamenii la oameni să mai împartă întâmplări. Când treci, nu-i loc de întrebări. Când treci, așa cum tu nu știi, să adună președinți de state să o tărască de noapte, ori poate zi cu pasul tău. Pe lângă oameni buni sau răi, cum treci tu, n-a trecut vreodată prin lume un alt mers de fată. Ce-i lumea fără pașii tăi? Când treci, mă apuc un dor de ducă pe lângă plopii încăpari. În miezul miezului de nucă m-aș duce doar să nu dispari, să nu dispari. Când treci de fapt, așa cum treci, așa cum trec doar trecătorii prin fața porții închisorii, îngheți,

Iubito, de la geamul tău văd oamenii mici, peticiți de culori și piața cea veche cu miros de călău. Capul meu o fi fost de martir? Nu știu, zeu, de ce te întreb tocmai asta, în zori. Iubito, de la geamul tău uneori ploaia pare o haită de lupi și luna o pată de vară într-un hău. Capul meu o fi fost de nebun? Nu știu, zeu, dacă vrei, dacă vrei, poți să vii lângă mine, să-l rupi. Iubito, de la geamul tău am vărsat lacrimi mari cât o roată de car și am privit cu păcat, cu părere de rău la femei sau la fete. Dar de ce? Nu știu, zeu, poate atunci când tăceai și tu n-aveai habar. Iubito, de la geamul tău mi-a fost oare bine sau nu știu cât rău, că lumea s-a spart ca o lună în zori, în cioburi de lupi pămesiți de culori. Așteaptă, nu vezi? Stau la rând, la călău. Un nebun sau martir a iubit? Nu știu, zău. Nu știu.

Ascultă glasul inimii. Ascultă vântul în fiecare seară a iubirii primăvara de genul.

Și mă apropii de finalul ediției din această seară. Vă mulțumesc mult că ați poposit în casa sufletului meu, între poezie și muzică bună, între melancolie și sentimente. Vă doresc o săptămână minunată și ne auzim lunea viitoare, între orele 18 și 20.